0: изготовител.
1: Ало, че ме не видаш? Па една страхован преглед в moje-leče.si. Ja, тут Оптико Майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете мај. Оптика Мое Лече у Коменди и Марибору, Ново место и Копру.
3: Радио Ена Долинска.
4: Открите športни карактер и елеганца у Енам с новим BMW серия Ена, ки вас бо учарал с компактно димензио, префиненим дизайном и инудзивностио. На волю же от 27 900 евро и с можностью финансирания с 3,99% обрисно миро. С BMW серия Ена усака вожня постане доживетие. Веч на bmw.macoma.si или у салону Макома, Ново место.
5: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: Kje inox materiale se dobi?
11: Na inoxcenter.si.
10: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Najbolje življenje Nice.
1: Nice paket
2: imamo.
1: Nice cena
2: tudi.
1: Nice hitrost
2: seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je Nice.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak.